0: Привіт, друзі! Це україномовний проект на німецькому радіо, проект «Der Zeitgeist», де ми розказуємо людям з України, які зараз проживають в Німеччині, про політичне, соціальне та культурне життя. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас три теми. Перша тема – це нова пенсійна реформа, комплексний пакет змін. Друга тема – чому право на літню відпустку стає привілеєм, а не нормою. І третє питання – ми порівняємо сімейні літні традиції німецькі та українські. Тож, мене звати Яна.
1: Та Ірина, як завжди, з вами в студії. Доброго дня, друзі! Вітаю вас в ефірі радіо Рюссельсхайм. І сьогодні ми починаємо з теми, яка стосується буквально кожного. Хто працює зараз, працював раніше або тільки входить у доросле життя.
0: Сьогодні будемо говорити про пенсійну реформу не сухою бюрократичною мовою, а просто по-людськи з поясненнями, що саме відбувається, чому уряд пропонує зміни і що вони означатимуть для звичайних людей.
1: А мова йде саме про великий пакет реформ, який містить 33 пропозиції. Серед них це підвищення пенсійних внесків і поступове збільшення пенсійного віку. Формулювання серйозне, але за ним стоїть дуже проста реальність. Суспільство старіє, а система повинна якось вижити.
0: І ось тут починається головне питання. Як зробити так, щоб пенсійна система залишалась справедливою, стабільною і реальною для майбутніх поколінь? Бо якщо нічого не змінювати, проблеми лише накопичуватимуться.
1: Тому сьогодні ми спробуємо розкласти все по поличках. Що означають ці 33 пропозиції? Чому їх взагалі обговорюють? Хто виграє, хто програє? І чи є в цьому всьому хоч трохи оптимізму?
0: Почнемо з базового і розкажемо вам взагалі, що таке пенсійна реформа, що ми маємо на увазі, адже це не одна точкова зміна, а цілий комплекс рішень, які повинні або врятувати систему, або принаймні відтермінувати її кризу.
1: Так, і головна ідея тут в тому, що стара модель більше не працює так, як працювала 20 чи 30 років тому. Раніше було більше молодих працівників, які регулярно сплачували внески. Тепер демографічна картина змінилася. Людей похилого віку більше, тривалість життя зросла, а народжуваність нижча.
0: Тобто система опирається на співвідношення, хто буде платити сьогодні, щоб хтось отримував пенсію сьогодні. І якщо платників менше, ніж отримувачів, то такий баланс він буде руйнуватися.
1: Саме так, і тому уряд змушений шукати нову формулу. Ці 33 пропозиції – це спроба знайти компроміс між фінансовою стабільністю, соціальною справедливістю та політичною реальністю.
0: А політична реальність, вона така, що це завжди складно, бо кожне рішення подобається одній групі і викликає обурення в іншої, особливо коли йдеться про гроші та вік виходу на пенсію.
1: Тож, чому це стало так актуально? Ми вважаємо, що тут дуже важливо пояснити, чому саме зараз ця тема стала настільки гострою. Адже пенсійні дискусії тривають давно, але саме тепер вони набули такого масштабу.
0: Причина є простою і водночас дуже серйозна – це демографія. Населення Німеччини старіє, і це означає, що пенсіонери живуть довше, а людей, які працюють і сплачують внески, стає все менше у відсотковому співвідношенні.
1: І це не просто статистика, це конкретний тиск на бюджет, на пенсійні фонди, на ринок праці і навіть на сім'ї. Бо коли система слабше, люди починають більше покладатися на власні накопичення, на родичів, на додаткові джерела доходу.
0: І ще одна важлива річ – зміна типу роботи, адже все більше людей працюють не за класичною схемою «повна зайнятість», «один роботодавець», «стабільна кар'єра», а через тимчасові контракти, фріланс, неповну зайнятість або періодичні перерви.
1: А це означає, що внески в систему можуть бути нерівномірними. І пенсійна модель створена для більш передбачуваного трудового життя, стикається з дуже фрагментованою сучасністю.
0: Однією з ключових ідей реформи є підвищення пенсійних внесків, і тут у людей одразу виникає цілком логічне питання. Якщо ми і так багато платимо, то куди ще більше?
1: Так, це дуже чутливий момент, адже підвищення внесків означає, що зарплати працівника чи з фонду роботодавця буде отримуватися більше коштів. Формально це повинно зміцнити пенсійну систему.
0: Але все ж таки для працівника це означає менше грошей на руки, для роботодавця більше витрати на персонал, а для економіки в цілому це ще й нове навантаження.
1: Саме тому такі рішення завжди викликають дискусії. Адже уряд каже, так ми зберігаємо систему. А люди відповідають, чому ж ми повинні платити за проблеми, які накопичувалися роками?
0: І в цьому є своя логіка, адже люди хочуть бачити якісь гарантії. І якщо я сплачую більше зараз, то що я отримую потім? Чи буде моя пенсія справді вищою, чи система знову зміниться через кілька років?
1: Саме так. І найбільша проблема не тільки в сумі внесків, а в довірі до системи. Якщо довіри немає, то будь-яке підвищення сприймається як покарання, а не як інвестиція в майбутнє.
0: Інша, ще більш болюча тема – це поступове збільшення пенсійного віку. Це вже не просто про гроші, а про час та життя людини.
1: Абсолютно, тому що пенсійний вік – це дуже емоційне питання. Для когось це символ заслуженого відпочинку після десятиліття праці, а для когось це межа, до якої ще треба дотягнути і фізично, і психологічно, і фінансово, звичайно.
0: Особливо складно для тих людей, які працюють у важких умовах – фізична праця, медицина, логістика, догляд, будівництво, виробництво. Для них працювати довше – це не просто ще кілька років, а реальне випробування.
1: І тут важливо не спрощувати. Не можна сказати, що всім однаково легко або однаково важко. Є люди, які у 67 років, наприклад, залишаються дуже активними, а є ті, кому вже у 60 дуже складно.
0: Тому питання справедливості стоїть дуже гостро тут. І чи має однакова система бути для всіх, коли умови праці настільки різні?
1: Можливо, саме тому реформу треба будувати так, щоб враховувати професії, стан здоров'я, тривалість кар'єри, рівень фізичного навантаження. Інакше вона буде формально рівною, але по суті не рівною.
0: Після невеличкої музичної паузи ми продовжимо. Друзі, залишайтеся з нами. Це проект «Der Zeitgeist» на хвилі 99 FM радіо Рюссельсхайм.

0: привіт! Це україномовний проект «Dead Side Guys» на хвилі радіо Рюссельсхайм. Сьогодні ми говоримо про пенсійну реформу, що зміниться, про 33 нові поправки. Ірина, давай поговоримо відверто. Хто найбільше відчує на собі наслідки цієї реформи?
1: Ми можемо точно сказати, що перш за все це молодь. Люди, які зараз тільки починають кар'єру або ще навчаються. Вони будуть платити в систему довше, ніж їхні батьки. І водночас не мають гарантії, що отримують настільки ж щедрі умови.
0: Тобто можна сказати, що вони наче входять у гру, правила якої вже кілька разів переписали.
1: Саме так. І це створює для них відчуття

0: намагаються не чіпати їх різко, бо будь-які різкі зміни для нинішніх пенсіонерів – це соціальний вибух. Тому на практиці основний тягар часто перекладають на тих, хто ще працює або тільки буде починати.
1: Мені здається, тут важливо сказати ще про один аспект – це емоційний, адже пенсійна реформа завжди викликає страх, бо люди бачать у ній не лише цифри, а ризик для власного майбутнього.
0: Абсолютно, адже коли йдеться про пенсію, кожен раптом стає дуже практичним. Люди починають рахувати, скільки їм залишилося працювати, чи вистачить їм взагалі сил, чи не доведеться підтримувати не тільки дітей, а й батьків одночасно.
1: І є ще почуття несправедливості, адже багато хто каже, я все життя працював, сплачував внески, а тепер мені кажуть, що доведеться працювати ще довше.
0: Так, і це дуже сильний аргумент у суспільних дискусіях, бо люди сприймають пенсію як обіцянку системи. Ти працюєш зараз, а потім держава гарантує тобі спокійніше життя.
1: А якщо ця ж обіцянка здається такою хитрою, тоді виникає криза довіри не лише до пенсійної системи, а й до держави загалом.
0: І давай трошки про альтернативи. Питання, яке ми не можемо з тобою оминути. Чи є інші рішення, крім підвищення внесків і пенсійного віку?
1: Є, але кожне з них має свої плюси, так і мінуси. Наприклад, розвиток приватних пенсійних накопичень. Це дозволяє людям самим створювати додаткову фінансову подушку.
0: Але тут одразу виникає проблема нерівності, адже не кожна людина має можливість відкладати гроші регулярно, особливо якщо зарплата невисока або є великі витрати на житло, дітей, кредити.
1: Ще один варіант – це залучення трудової міграції. Якщо в країну приїжджають молоді працівники, вони поповнюють ринок праці і сплачують внески.
0: Але також політично це дуже чутлива тема, адже міграція – це не просто економічний інструмент, а питання інтеграції, освіти, житла, мови і культурної адаптації.
1: Є також ставка на технології, автоматизацію, підвищення продуктивності. Якщо менше людей виробляє більше, то система може отримати додатковий ресурс.
0: Це перспективно, але не миттєво. Машини та штучний інтелект не вирішують соціальні проблеми за один день. Потрібен час, інвестиції і нова структура економіки.
1: А зараз зробимо коротку музичну паузу. Не перемикайтесь, бо далі ми поговоримо про те, як ці зміни можуть змінити саму логіку праці в майбутньому.
0: Залишайтеся з нами. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм 99 FM.

0: Привіт-привіт! Це проект «Зайцайтгайст» на хвилях 90.9 FM радіо Рюссельсхайм. Сьогодні говоримо про пенсійну реформу і, мабуть, настав момент поговорити не лише про пенсії, а про саму роботу як частину життя.
1: Так, адже пенсійна реформа – це не окрема тема, а наслідок того, як змінюється праця. Якщо люди довше живуть і довше залишаються активними, то суспільство фактично переглядає саму норму, коли людина вважається працівником, а коли пенсіонером.
0: І це дуже цікаво, адже раніше модель була простішою – навчання, робота, пенсія. Зараз цей ланцюг стає гнучкішим, люди змінюють професії, беруть перерви, працюють дистанційно, повертаються до роботи після 60 років.
1: Отже, питання вже не тільки в тому, скільки років людина працює, а в тому, як вона саме працює. Можливо, майбутня система буде більш гнучкою, часткова зайнятість, плавний вихід на пенсію або навіть комбіновані моделі.
0: Так, це могло бути людяніше, бо не обов'язково різко відсікти людину від роботи в один день. Можна давати можливість поступового переходу.
1: І це, до речі, психологічно теж легше, бо людина не відчуває, що її виключили, а відчуває, що вона сама керує своїм переходом на пенсію.
0: Ще один великий аспект – це конфлікт або баланс між поколіннями, бо пенсійна система – це завжди своєрідний договір між молодшими і старшими.
1: Так, адже молоді платять сьогодні, щоб підтримувати теперішніх пенсіонерів, а сподіваються, що наступне покоління зробить те саме і для них.
0: Але якщо людей у системі стає менше, цей договір починає хитатися.
1: І тоді, звісно, з'являється напруга. Молоді кажуть, ми платимо за систему, якої самі не будемо бачити в такому вигляді. А старші ж відповідають, ми все життя працювали і маємо право на захист.
0: Обидві ці позиції, вони досить зрозумілі, саме тому реформа повинна бути не лише фінансово ефективною, а й етично чесною.
1: Інакше ж вона буде сприйматися як перерозпроділ тягара, а не як справедливе рішення. Тож, підсумовуючи все те, що ми вже з вами проговорили, можна підбити підсумки і сказати, що пенсійна реформа – це не просто зміна цифр у законі. Це спроба відповісти на величезний демографічний і економічний виклик.
0: Підвищення внесків може дати системі більше ресурсу, але воно збільшує навантаження на людей і бізнес. Поступове підвищення пенсійного віку може зменшити тиск на бюджет, але ставить складні питання справедливості та здоров'я.
1: І головне, важливо пам'ятати, що жодне рішення не є ідеальним. Будь-яка реформа може бути комусь незручною, але без змін система може стати ще менш справедливою в майбутньому.
0: Тому найважливіше зараз не тільки сперечатися про цифри, а чесно говорити про модель життя, роботи і старості, яку ми будуємо вже сьогодні.
1: Саме так, адже пенсія – це недалеке колись, це частина нашого теперішнього вибору. Те, як ми працюємо, відкладаємо, плануємо і підтримуємо систему зараз, визначає, яким буде наше з вами майбутнє.
0: І, можливо, саме в цьому сенс таких реформ – змусити суспільство подивитися правді в очі і вирішити все ж таки, як жити далі спільно, а не поодинці. Друзі, ми підняли таку болюче питання, нагальне питання сьогодення про пенсійну реформу, про те, що відбувається старіння нації, демографічний такий криза. Після музичної паузи ми ще поговоримо також про болючу тему. Це про літню відпустку, яка для все більшої кількості людей стає просто недосяжною мрією. Чому це так відбувається саме в Німеччині? Слухайте нас вже через декілька хвилин. Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist» на хвилі 90.9 FM радіо Рюссельсхайм.

0: Привіт, друзі! Ви чуєте українську мову, а це означає, що наш україномовний проєкт «Dead Side Gleist» на хвилі радіо німецького «Рюссельсхайм» 90,9 FM. Сьогодні говоритимемо про тему, яка для багатьох звучить буденно, але насправді дуже болюча літня відпустка, яка для все більшої кількості людей стає просто недосяжною мрією.
1: Адже за останніми оцінками, близько 21% населення Німеччини не можуть дозволити собі навіть тижневу літню відпустку. І це не про примхи, не про бажання жити красиво, а про чисту арифметику сімейного бюджету.
0: А для батьків-одинаків ситуація ще складніша, коли одна людина тягне на собі оренду, їжу, дитячі витрати, транспорт і все інше, відпустка дуже часто першою вилітає зі списку можливого.
1: Тож ми хочемо поговорити про те, чому відпочинок стає розкішу, як високі ціни змінюють стиль життя людей і чому право на відпустку все частіше залежить не від потреби, а від доходу.
0: Коли звучить цифра 21%, це може здаватися просто статистикою, але за нею стоять мільйони дуже конкретних історій.
1: Так, це сім'ї, які рахують кожне витрачання, люди, що відкладають навіть дрібні покупки, батьки, які обирають між поїздкою на море і новим взуттям для дитини.
0: І найболючіше тут те, що відпустка – це не розкіш у психологічному сенсі, це частина нормального життя, спосіб відновити сили, провести час із родиною та просто видихнути.
1: І коли ціни на житло, продукти, енергію, транспорт і сервіс ростуть швидше за доходи, то відпочинок, звісно, стає першим, чим люди жертвують.
0: І це дуже показово, бо суспільство може говорити про баланс роботи і життя, про ментальне здоров'я, про якість сімейного часу. Але якщо людина не має грошей, усі ці розмови залишаються теорією.
1: Тож ми хочемо розібратися, чому саме відпустка стає недоступною. І перша причина дуже очевидна – вартість життя зростає.
0: Друга – доходи не завжди встигають за цінами, навіть якщо зарплата піднялася, вона може піднятися значно менше, ніж витрати.
1: Третя – це непередбачувані витрати. Діти хворіють, ламається машина, зростає оренда, приходять рахунки і весь план на відпустку просто зникає.
0: А ще є також психологічний фактор. Багато людей просто не можуть собі дозволити витратити велику суму на поїздку, бо живуть без фінансової подушки.
1: Тобто проблема не лише в самій вартості відпустки. Проблема в тому, що люди не почуваються в безпеці настільки, щоб витратити гроші на щось необов'язкове, навіть якщо це дуже потрібно для відновлення.
0: І в цьому сенсі відпустка перестає бути відпочинком, а стає символом соціальної нерівності.
1: Окрема тема, яку ми хочемо виділити, це батьки-одинаки. І тут ситуація дійсно ще складніша.
0: Бо один дорослий відповідає за все – фінанси, побут, догляд, емоційну підтримку, планування. Немає другого заробітку в домі, немає можливості розподілити витрати.
1: І навіть якщо хтось дуже хоче поїхати у відпустку з дитиною, сама організація стає дорожчою. Адже потрібно оплачувати проживання, транспорт, харчування, розваги. І все це з одного доходу.
0: До того ж, батькам-одинакам часто складно отримати таку гнучкість на роботі. Не кожен роботодавець готовий до довгих відпусток, особливо якщо людина і так працює на межі.
1: І тут ще один такий важливий момент, який ми всі з вами знаємо, що для дитини відпустка – це не просто поїздка. Це спогади, це досвід, емоції, відчуття, що ми разом. І коли сім'я не може собі цього дозволити, втрачається не тільки ж самий відпочинок, а й важлива частина дитинства.
0: Тому питання відпустки – це не лише про комфорт дорослого, це ще й про рівність можливостей для дітей.
1: Колись тижнева літня відпустка сприймалася як щось звичайне, а зараз же дедалі більше людей бачать у ній недосяжну розкіш.
0: І це змінює також дуже багато. Люди починають планувати не куди поїхати, а як взагалі вижити цього місяця.
1: І коли бюджет стикається, відпочинок відсувається в найкращому разі на потім. А потім часто так і не настає.
0: Через це виникає ще одна проблема – Втома накопичується, без повноцінного відпочинку люди працюють у режимі постійного виснаження.
1: І ми знаємо, що це позначається на всьому. На здоров'ї, на стосунках, на продуктивності, на настрою людини. Людина, яка не відпочиває, не відновлюється, вона не просто сумує, вона поступово втрачає свій ресурс.
0: Тому економія на відпустці часто обертається набагато більшими витратами пізніше – медичними, психологічними, сімейними.
1: І можна подумати, що якщо хтось не поїде у відпустку, це його особиста справа. Але ж насправді це вже соціальна проблема.
0: Бо коли значна частина населення не може собі дозволити навіть короткий відпочинок, це говорить про загальний рівень добробуту в країні.
1: І ще про те, що економічне зростання не завжди однаково відчувається різними групами людей.
0: Одна річ – статистика зарплат, інша річ – реальне життя після оплати оренди, їжі, податків і всіх базових витрат.
1: Люди можуть чути, що економіка тримається, але в їхньому особистому бюджеті і триматися вже майже нічому.
0: Саме тому тема відпустки – це не тільки про сезон, це про соціальну справедливість, доступ до нормального життя і право на відновлення.
1: І є ще один вимір, який часто недооцінюють – це психологічний. Відпустка потрібна не для краси фото, а щоб людина знову відчувала себе живою.
0: Так, змінити обстановку, спати без будильника, провести час без робочих дзвінків, побути з дитиною не в режимі швидко, бо треба, а по-справжньому.
1: І коли ж цього немає роками, то, звісно, людина стає більш дратівливою, слабшою емоційно і менше витримує навантаження.
0: Саме тому відпустка – це не бонус, а частина здорового ритму життя.
1: Але коли вона недоступна, суспільство ніби каже людині – працюй далі, навіть якщо вже немає сил.
0: І це дуже небезпечна логіка, бо виснажені люди не стають щасливішими працівниками. Вони стають втомленими людьми, які просто намагаються досягнути ще один місяць.
1: Також відпустка ще дуже добре показує невидиму нерівність у суспільстві.
0: Так, бо одні родини можуть планувати подорож заздалегідь, обирати море, гори, переліт, готель, а інші радіють, якщо можуть просто вибратися на день кудись недалеко.
1: І що цікаво те, що часто ця різниця дуже прихована. Зовні всі ніби живуть в одній країні, але всередині зовсім різні можливості в кожної родини.
0: Особливо це помітно для дітей. Одні повертаються після канікул із спогадами про подорожі, інші ж про те, як усе літо провели вдома, бо сім'я не могла дозволити собі більше.
1: І хоча, звісно, в цьому немає нічого соромного, але соціальний тиск дуже відчутний, бо відпустка вже давним-давно стала частиною образу так званого нормального життя людини.
0: А якщо людина цього не має, вона часто починає думати, що з нею щось не так, хоча проблема не в людині, а в економічних умовах.
1: І зараз ми хочемо зробити невеличку коротку паузу, але після неї ми продовжимо говорити про те, чи може ситуація змінитися та що означає право на відпочинок у сучасному світі. Залишайтеся з нами, проект Der Zeitgeist, радіо Рюссельсхайм, 90,9 FM.

0: Привіт, друзі! Це україномовний проект «Dead Zeitgeist» на хвилі радіо «Рюссельсхайм». Сьогодні ми говоримо про відпустку, чому вона стала неможливою для певної кількості сімей. І розглянемо таке питання просте, чи можна якось змінити ситуацію, щоб відпустка знову стала доступнішою?
1: Теоретично, звісно, можна, але це потребує часу і рішень на кількох рівнях. Перше – це доходи. Люди мають, доходи людей мають рости, хоча б не повільніше за ціни.
0: Друге, також потрібно стримувати витрати на базові речі, бо коли оренда, продукти та енергія поглинають майже все, жодна відпустка не влізе в бюджет.
1: Третє – це, звісно, можна підтримувати сім'ї з дітьми, особливо батьків-одинаків, через спеціальні програми, знижки, допомоги, доступні соціальні сервіси.
0: І ще важливий пункт – це гнучкий графік роботи, бо іноді проблема не тільки в грошах, а й в тому, що людина не може взяти відпустку в нормальний час або не має змоги поєднати її зі своїм графіком і графіком дитини.
1: Також варто говорити про дешевші форми відпочинку, адже не всі можуть полетіти за кордон, але доступний відпочинок у межі країни теж має бути реальним.
0: Так, ви вже казали, що відпочинок – це не обов'язково люкс. Це може бути просто кілька днів спокою, тиші і зміни ритму.
1: Так, і мені здається, що тут дуже важливо поставити питання ширше. Чи є відпочинок частиною гідного життя?
0: Безумовно, якщо людина працює цілий рік без можливості відновитися, це вже не баланс, а виживання.
1: Звісно, і в такій ситуації відпустка стає не бажанням, а потребою, як сон, як нормальне харчування, як безпека.
0: Саме тому неможливість відпустки – це показник не лише фінансової складності, а якості життя в країні.
1: І коли 21% населення не можуть дозволити собі навіть тиждень відпочинку, це вже сигнал для суспільства. Особливо, якщо для одиноких батьків бар'єр ще вищий.
0: Тобто питання не в тому, чому люди не хочуть їхати. Питання в тому, чому для стільки людей це взагалі стало недоступним.
1: Отже, ми поговорили про дуже просту на перший погляд річ – літню відпустку, але за нею стоїть цілий світ економіки, соціальної нерівності і людської втоми.
0: 21% населення Німеччини не можуть дозволити собі навіть тижневу літню відпустку. Для батьків-одинаків ця проблема ще гостріша, бо один дохід має покрити все.
1: І тому відпустка сьогодні – це не просто поїздка, це індикатор того, наскільки суспільство здатне забезпечити людям нормальне життя, а не лише мінімальне виживання.
0: Коли відпочинок стає розкішю, це означає, що система десь дає збій, і цей збій відчувається не лише окремі родини, а все суспільство.
1: Тож головний висновок дуже простий. Право на відпочинок має бути не привілеєм, а реальною частиною життя.
0: І не забувайте, що іноді відпочинок – це не розкіш, а необхідність. Ми закінчили з другим питанням, друзі, і у нас залишилося ще третє питання. Після невеличкої паузи ми будемо говорити про німецькі та українські літні сімейні традиції, в чому відмінність, в чому схожість. Залишайтеся з нами, проєкт «Dead Zeitgeist».

0: покохала. Привіт, друзі! Це україномовний проєкт «The Zeitgeist» на хвилі 90,9 FM радіо Рюссельсхайм. Сьогодні ми говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас, сімейні літні традиції, адже після переїзду до Німеччини багато українців помітили, що навіть звичні речі, як святкування дня народження, проведення канікул чи виховання дітей, тут відбуваються трохи інакше.
1: І це абсолютно природньо, адже традиції формувалися століттями під впливом історії, культури та способу життя. Ми не будемо визначати, що краще чи гірше. Ми спробуємо зрозуміти один одного та знайти те, що може зробити життя наших родин ще комфортнішим.
0: Тож, переходимо до дня народження. Це свято, яке всі люблять із дитинства, але в Україні і Німеччині його часто святкують зовсім по-різному.
1: В Україні день народження часто стає великою сімейною подією. Запрошують родичів, друзів, сусідів. На столі багато домашніх страв, торт, салати, гарячі страви. І святкування може тривати до пізнього вечора.
0: У Німеччині традиція більш стримана. Часто люди святкують у вузькому колі сім'ї або найближчих друзів. Особливо серед дорослих популярно зустрічитися десь в кафе, ресторані або влаштувати барбекю.
1: І цікаво те, що в Німеччині існує правило – не вітають із днем народження наперед. Вважається, що це приносить невдачу. Для багатьох українців це може бути дивним, адже ми часто вітаємо заздалегідь, якщо, наприклад, ми не можемо зустрітися в потрібний день.
0: Ще одна цікава традиція – у багатьох німецьких офісах саме іменинник приносить торт чи частування колегам. Для українців це іноді несподівано, адже ми звикли, що подарунки отримує винуватець свята.
1: Дитячі дні народження також мають свої особливості. Часто дітей запрошують у спеціальні ігрові центри, музеї, зоопарки або на спортивні майданчики. Батьки зазвичай одразу вказують час початку і завершення свята.
0: Незважаючи на такі різні традиції, головне залишається незмінним – це увага, любов і бажання провести час із близькими.
1: Також хочемо поговорити про літні канікули. Адже літо – це час відпочинку. Але навіть поняття канікул у наших країнах має свої особливості.
0: В Україні, наприклад, багато дітей проводили літо у бабусі в селі, на морі або в дитячому таборі.
1: У Німеччині літні канікули тривають приблизно 6 тижнів, але в різних федеральних землях вони починаються в різний час. Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на дорогах, туристичних місцях та в аеропортах.
0: Багато сімей планують відпочинок за кілька місяців, а іноді навіть за рік. Раннє бронювання допомагає суттєво заощадити.
1: Якщо батьки працюють і не можуть бути з дітьми вдома, популярними є ферієн-програм – літні програми, які організовують міста, спортивні клуби, молодіжні центри та громадські організації. Там діти можуть займатися спортом, творчістю, брати участь в екскурсіях і майстер-класах.
0: Це чудова можливість для знайомства з однолітками та вдосконалення німецької мови.
1: І незалежно від того, де проходять канікули – біля моря, у горах чи вдома – найцікавішим для дітей залишаються спільні спогади з батьками.
0: Поговоримо тепер про сімейний відпочинок. У кожній країні є свої улюблені способи проводити вихідні разом.
1: В Україні ми часто збираємося великими компаніями, їдемо на природу, до річки або на дачу.
0: У Німеччині ж дуже популярні велосипедні прогулянки, піші маршрути, відвідування замків, ботанічних садів, природних парків та музеїв.
1: Ще цікавий факт, що німці люблять планувати дозвілля заздалегідь. І часто сімейний календар розписаний на кілька тижнів уперед.
0: Ще одна цікава риса – велика кількість безкоштовних сімейних заходів. Улітку майже кожне місто проводить концерти, фестивалі, кінопокази, просто неба.
1: Українці дедалі частіше відкривають для себе такі можливості і дійсно дивуються, скільки цікавого можна побачити, всього майже безкоштовно.
0: Сімейний відпочинок – це не про великі витрати, це про час, проведений все ж таки разом.
1: І ще одна така цікава тема – виховання дітей. Адже саме тут, напевно, українці найчастіше помічають різницю між двома культурами.
0: У Німеччині велике значення надають самостійності дітей. Дитину змалку навчають, наприклад, самостійно вдягатися, збирати портфель, допомагати вдома, висловлювати власну думку.
1: У школах дітей заохочують ставити запитання, дискутувати, працювати в командах. І помилка не вважається провалом. Це частина навчання дитини.
0: Українські сім'ї традиційно більше контролюють дітей. Часто батьки намагаються допомогти у всьому, щоб дитині було легше.
1: І після переїзду багато українських родин знаходять баланс між двома підходами. Зберігають свою турботу та водночас дають дітям більше свободи.
0: Психологи також зазначають, що дітям особливо важливо бачити єдність родини. Нова країна, нова школа і нова мова можуть викликати стрес, тому підтримка батьків стає головною опорою.
1: Кожна сім'я має право будувати власні традиції. Важливо лише, щоб вони були засновані на любові, повазі та взаємній довірі.
0: Сьогодні ми ще раз, друзі, переконалися, що традиції можуть бути різними, але сімейні цінності залишаються однаковими у всьому світі.
1: Українці привезли до Німеччини свою гостинність, теплі родинні зустрічі, любов до сімейних свят. А життя тут допомагає навчитися нам планувати час, більше довіряти дітям, відкривати нові можливості для спільного дозвілля.
0: І інтеграція – це не відмова від власної культури, це можливість поєднати найкраще з двох світів і створити нові сімейні традиції, які передаватимуться наступним поколінням.
1: Дякуємо, наші дорогі слухачі, що ви були сьогодні з нами. Якщо у вашій родині є цікаві традиції або історії про життя в Німеччині, обов'язково поділіться з нами. Нам буде дуже цікаво.
0: З вами були Яна
1: та Ірина.
0: Бережіть себе, своїх рідних і нехай у кожному домі панують любов, взаєморозуміння та тепло. А ми зустрінемося вже наступної п'ятниці з 14 до 15. Слухайте наші ефіри кожну п'ятницю. Ми працюємо для вас і допомагаємо вам краще інтегруватися в німецьке суспільство. До побачення та до нових зустрічей!

0: Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen bei No Panic auf dem Wellen von Radio Russisheim 90 FM. Wir sind ukrainische Projekt No Panic. Heute ist Freitag, es ist 15 Uhr und wir machen Radio für euch. Und heute bei uns zu Gast im Studio Frau Viktoria von Rosen, Doktorin der Wirtschaftswissenschaften, Gründerin und Leiterin des Ukrainian Koordinatorin Center Frankfurt am Main. Die heutige Sendung wird in ukrainischer Sprache ausgestaltet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Frau Olga.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Pane Vladislave. Ich freue mich darauf, zusammen unsere Sendung leisten zu dürfen. Und natürlich, я хочу привітати сьогодні у студіях наш чудовий колектив, пана Владислава, координатора ефіру Володимира Корнілова. Мене звати Влада Міронова. І хочу представити вам сьогодні нашу надзвичайну гостю, талановиту, красиву, розкішну жінку Вікторію фон Розен, доктора економічних наук, засновницю та очільницю Українського координаційного центру, віце-президентку Німецької Української асоціації з питань бізнесу та науки. Пані Вікторія, вітаю вас.
3: Вітаю, вітаю. Щиро дякую за запрошення. І перепрошую, поки що не доктор, я кандидат економічних наук. Але дякую.
2: Мотивація є. Ми в захваті від вашої активної громадянської позиції, від того, наскільки багато ви охоплюєте в своїх бажаннях пізнати, як наукового, так і громадянського, власне, хочемо подякувати вам в першу чергу за ті ініціативи, які ви створюєте у Франкфурті на Майні, в Українському координаційному центрі. Це і справді потужні ініціативи. І з останніх, якщо дозволите, я назву, це 40-ві роковини жахливої ядерної катастрофи Чорнобиля, якій ви присвятили дуже багато часу і, власне, організували велику подію з цього приводу і підняли це питання ядерної безпеки як в Україні, так і в Європі. З впливовими гостями, які також були запрошені на дану подію. Ну і, власне, надзвичайно цікавий захід, який зібрав всіх українців у Німеччині, у Франкфурті на Майні, зокрема, з усіх куточків Німеччини, як з новими організаціями, так і які вже були давно створені. Власне, ви організували захід з різними ферайнами, різними організаціями, представники яких були запрошені. Це було надзвичайно потужно, надзвичайно цінно. Також були запрошені гості, ви давали вітальне слово, за що вам велика подяка. Своїми словами ви нас надихаєте робити і бути активними далі, адже ви сказали, що найактивніші тут, які будують потужні мости між Україною і Німеччиною, які підтримують один одного, ну і, власне, підтримуємо Німеччину. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Ще раз дякую за постійну підтримку Радіо No Panic. Тут вже не перший раз в Рюссельсхаймі. І дякую за можливість трохи більше може розказати, як фідбек постфактум після проведення цих заходів. Бо дійсно такий темп захід пройшов. І що далі? Да? А тут вже час трохи пройшов про це. З переосмислення і осмислення, так, і дійсно поговорити про це, використовуючи сьогоднішню можливість, дійсно важливо. Ну, до першого вашого питання, сороковини Чорнобильської катастрофи. Чи варто про це говорити? Варто. Та, бо, так скажімо, моя генерація, і я так думаю, генерація пана Володимира у нас десь співпадає, це якраз більшість із нас пам'ятають із свого дитинства, і той жах, і те, що тоді відбулось, так скажімо, це велика системна катастрофа, яка фактично показала, що таке тоталітарний режим, що таке мовчання, замовчування і вартістю кількох життів і здоров'я багатьох-багатьох людей і наслідки, які відчуваються на протязі вже декількох генерацій. Тому про це варто говорити. особливо зараз. Велика катастрофа. Російська війна в Україні і, так скажімо, ті наслідки, які відчуваються і будуть відчуватись. Ми, українці, маємо бути активними. І я не втомлюсь це повторювати. І це не про найактивніших. Фактично кожен з нас знає свій обов'язок і кожен з нас в міру своїх сил, можливостей робить те, що має робити. Знов таки, захід, який ми провели на згадку Чорнобильської катастрофи, був би неможливим без дійсно дуже великої потужної підтримки з боку українських партнерів і «Київ-24». Так, скажімо, дівчата дуже і інформаційно, і просто, так скажімо, по-партнерськи, да, з пошуком основних доповідачів і своїми роліками, підготовкою цих роліків, перекладом і так далі. Тобто була зроблена велика-велика робота. Ну і, звичайно, наш волонтерський склад, наші волонтери і Яна Кліженко, і Ольга Роман, і багато інших долучились до цієї роботи за інформаційну підтримку. Не втомлюсь дякувати вам так само, такому колективу дійсно небайдужих людей. І навіть в такий літній час, коли всі зараз чи відпочивають, чи десь ніжаться на пляжі, ми тут працюємо в студії. Дякую, дякую вам.
2: Дуже приємно за теплі слова. Дуже дякуємо вам, пані Вікторія. Насправді це було потужно, адже виступали на науковці, журналісти, представники, як ви сказали, українських ЗМІ і українських представництв. І тим більше між разом із німецькими представниками влади, які це чули, бачили своїми власними очима. І, власне, піднімалась тема безпеки, відповідальності. Це 40-ві роковини, і ми вдячні вам за те, що ви надали цій жахливій, але події багато часу, сил, уваги. І я думаю, що якщо будуть виникати якісь питання, то Український координаційний центр, як потужний громадський діяч і організатор мостів між Україною і Німеччиною, буде також сприяти вирішенню даних питань.
3: Ну, всі питання ми не вирішимо, але, так скажімо, те, що ми можемо доносити, доносити інформацію правдиво і, так скажімо, в той час, коли потрібно, розмовляти з людьми і пробувати навіть, так скажімо, проведенням таких заходів все ж таки і долучати німецьку спільноту до тих питань, які фактично є важливими не тільки для України і в Україні. Тодішня Чорнобильська катастрофа, вона, так скажімо, захопила не тільки територію України, це було відчутно, і німці пам'ятають до сьогодні, і в Європі. Так, і наслідки, які тоді відбулись, дійсно, вони були відчутні і в Німеччині так само. Тому проблеми наші спільні. І кому, як не нам, їх вирішувати. І перше завдання – про це говорити, говорити відкрито. Ми живемо тут, в Німеччині, маємо велику привілею в демократичній країні. І європейській демократичній країні маємо наше право, і ми користуємося цим правом.
2: За що, пані Вікторія, вам щира велика подяка за те, що ви потужно говорите, також залучаєте представників як української, українських ініціатив і організацій, так і німецьких. Нагадаю, що у студії нову пані Вікторія фон Розен, доктор
3: кандидат економічних наук,
2: засновниця та очільниця Українського координаційного центру. Власне, адже все починалося з волонтерства і переросло в український потужний координаційний центр, який координує українських біженців, українців на території усієї Німеччини.
3: Ні. Ну, ми більш-менш скромно себе позиціонуємо. Ми є активні у Франкфурті, ми є активні поруч із такими самими волонтерськими організаціями, як і ми. І, так скажімо, ті завдання, які ми можемо виконувати, виходячи з нашої компетенції чи компетенції, бо це така своєрідна спільнота волонтерів, і кожен відповідно до своїх бачень, можливостей та креативності, так само належить до цього, реалізує невеличкі проекти. Всі вони разом складаються в один великий проект під назвою «Український координаційний центр».
2: Мені хочеться додати, ми спілкувалися поза ефіром з колегами про те, що все-таки Український координаційний центр – це справді ексклюзив, але адже ви можете дуже точно і дуже конкретно знаходити справді креативних людей або знаходити в них креативність, знаходити в них той самий талант і долучати його задля підтримки один одного і, звісно, України. Ну, власне, доказом того, 20 червня в Українському координаційному центрі у Франкфурті відбулася велика зустріч, потужна зустріч представників українських волонтерських та громадських організацій. Це була і справді подія, чому я говорю для всієї Німеччини, адже були зібрані представники організації з усієї Німеччини, хто зміг приїхати. Ті організації, як ви говорили, які вже існують давно, і ті, які тільки почали своє існування, і які треба обов'язково підтримати, сказали ви. За що вам окрема подяка?
3: Дякую, дякую. І тоді також за інформаційну підтримку. От, але знов таки з усієї Німеччини. Ми орієнтувались на Rhein-Main-Gebiet. І орієнтувались на бажання більшості волонтерських організацій отримати можливість зустрітись, познайомитись один з одним. Просто офлайн, презент, як то кажуть, приїхавши і поговоривши, почувши один одного, подумати над тим, а що можна робити разом. Ну і, звичайно, ми ніяким разом, ніяким чином не претендуємо. Є дахова організація в Німеччині, створена спеціально для українських організацій в Німеччині, так, яка, так скажімо, є в складі Світового конгресу українців, є альянс українських організацій, створений в Німеччині, так, і мережування, яке відбувається в Берліні, велика їм подяка за це дуже добрий приклад для нас був. Я сама приймала неодноразову участь в таких зустрічах. От, є альянс українських організацій, такий більш на інтернаціональному рівні, який був створений за підтримки організації з питань мігрантів IOM, International Organization for Migration. От, ми на своєму місцевому рівні запропонували таку невеличку платформу, можливі зустрічі. Люди відгукнулись, зареєструвались 52 організації, приїхало 41 організація і за підтримки Генерального консульства України, дійсно за підтримки наших спікерів, які дуже короткостроково, особливо як для німців, сказали, що вони долучаться і підтримують наш захід. Так, слава Богу, все відбулось. І позитивний фідбек також був, і дуже приємно було не просто чути, читати, а і дійсно розуміти, що в людей була можливість навіть невеличких ферайнів, чи то в Баден-Вюртемберг, чи то в Райн-Вестфален, чи то в Баварії, в Хесені, Тюрінген. Я перелічую зараз якраз, звідки приїхали. Також були в нас реєстрації з Берліну, Люксембургу, не доїхали, але в контакті, бо знов таки в Берліні само собою є можливість мережування, і там вже такий більш глобальний рівень. Люксембург, ми їздили, знайомились, це ще було роки три тому. От, тому більш-менш в контакті, але що для людей було важливо? Приїхати і розказати про свою діяльність. Розказати, навіть якщо це невеличкий ферайн, одна, дві, три активні людини, пару активних українців, це не лише про трьох гетьманів. Це дійсно про силу вселенну активності, які вони роблять. І от тільки говорила з колегою Яною Кліженко, вона каже, будь ласка, зверни увагу на те, що фактично всі ферайни або ініціативи, громадські ініціативи, перше завдання вбачають для себе – це збір коштів і допомога Україні. Чи то гуманітарна допомога, чи, так скажімо, невеличкі можливості по фінансуванню конкретних речей, не будемо говорити, яких так, але те, що дійсно потрібно зараз нам всім робити. І далі це адвокація. В будь-яких формах, форматах і так далі. Це презентація нашої культури тут, в Німеччині. Це і співпраця з німецькими організаціями, реалізація великих культурних проєктів і так далі, так далі. Тобто цільові категорії різні, направленості різні, партнерства різні, але всі дуже-дуже активні. І фактично кожному було про що розказати. Фактично ось та можливість, яку ми запропонували, перш за все, для цих організацій, ініціатив, чи вже зареєстрованих ферайнів, які приїхали до нас.
2: Та спікери були справді потужні, і розмова була дуже змістовна. Я, якщо з вашого дозволу перелічу, доктор Міхаїл Гахля, депутат Європейського парламенту, був присутній зі своєю промовою. Також був присутній провідний адвокат з великим досвідом роботи Едгар Валах, який піднімав тему громадського суспільства, а також тему сили та ефективності у німецькому суспільстві, як проявити себе. І це було також дуже потужно і цікаво, що важливо. Був присутній почесний консул Республіки Латвії у Франкфурті на Майні, професор доктор Рюдга фон Розен. Також промову давав і
3: пан Жолобак,
2: пан Жолобак, так,
3: консул України тут, так, у Франкфурті.
2: І потім свої презентації презентували власні організації, представники організацій, як давно існуючих, так і нових. Який ви особисто отримали фідбек від цього заходу, як від спікерів, так і від представників організацій? Чого не вистачало? Що нового? Яка родзинка була для організацій українських від спікерів, наприклад?
3: Ну, по-перше, всі просто були раді можливості поспілкуватись. І, так скажімо, ці короткі паузи на каву, так, це фактично не були паузи, це були розмови, знайомства, контакти між людьми. І, так скажімо, той фідбек, який ми отримали, о, нарешті там познайомились, нарешті там знайшли партнерів для, да, якихось запланованих заходів, проєктів чи ще щось. От, ну, насправді було дуже-дуже приємно, і це той, я так думаю, приємний випадок, коли не кажеш і не думаєш про, а от що не вистачило, а навпаки, ой, так насправді це було потрібно.
2: Було, да? Всього достатньо.
3: Да, насправді дуже такий, як то кажуть, післясмак, да, залишився приємний, і, ну, я ж кажу, тільки позитивне враження. І,

0: організацій, і для тих, хто хотів би створити, наприклад, організації. І це розуміння, це пам'ять, вона, як знаєте, як один курс в вищу, в університеті. Ти отримав дуже великі знання, за що вам окрема велика подяка за таку потужну організацію, вашим волонтерам Українського координаційного центру.
1: Перш за все волонтерам, які і ідеї, яка, так скажімо, з'явилась, була підхоплена, бо так, я більше така людина, яка щось там стратегічно бачить, але як дійти, на це потрібна дуже-дуже кропітка робота. І от цю роботу не втомлюється, і від мене тільки постійна велика подяка тим, хто поруч, і тим, хто дійсно не просто підхопив ідею, а крок за кроком довів до логічного завершення і можливості зорганізувати зустріч, бо проведення таких зустрічей не завершується самою зустрічю, необхідно потім опрацювати матеріал, всім подякувати, розіслати листи і так далі, а потім ще запланувати наступну зустріч.
0: Пані Вікторія, ваші стратегії, ваші ідеї нас справді об'єднують, роблять сильнішими, потужнішими і сміливішими на території іншої держави. Це також важливо. Ми поговоримо про це трохи пізніше, адже пан Владислав підготував розкішну українську добірку. Прошу.

Радіо Русь Ольхам, 99 FM у студії українського ексклюзивного проєкту «No Panic». Пані Вікторія фон Розен, засновниця та очільниця Українського координаційного центру, віце-президентка Німецько-Української асоціації з питань

0: бізнесу та науки, власне, яка робить багато волонтерської роботи в підтримку українців у Німеччині і для потужної підтримки України, за що вам велика подяка. Звідки стільки сили, пані Вікторія? У вас дуже багато, купа ідей, і це не просто ідеї, які ви їх миттєво реалізуєте, і це, на це треба багато часу, сили, енергії.
1: О, сили, ну,
0: так,
1: сили беруться, коли я думаю за свою родину, яка в Україні. От, так що тут ніяк інакше, я так думаю, в більшості, і ми тут знаходимось, так скажімо, в такому привілейованому стані, з неба не падає, як сьогодні в Києві, да, і в Одесі. Перша половина дня, і так скажімо, там, коли є свої плани, ти маєш зробити те-то, як з подругою тільки що розмовляла, їй потрібно передати свої роботи, картини. Вона біжить, а їй телефонують і кажуть, ти куди біжиш? Зараз балістика об'явлена. Тому знов таки повторюсь, мабуть, але ми не маємо права на втому, хоча дійсно людині властиво втомлюватись, і, в принципі, це нормально. Головне – підтримувати, так скажімо, в балансі свій внутрішній такий прийнятний рівень працездатності і відновлення потрібно всім. Інша справа – хто як це робить. От. А стосовно того, якою є волонтерська діяльність і активність, знов таки, що надихає, повертаємось до того, що вже, так скажімо, було сказано, не інакше. Допоки ми потрібні, ми це робимо, а потім, ну, все рівно, так скажімо, це наше життя, і те, чому я навчилась в Німеччині, в першу чергу, це соціальна активність, активна громадська позиція, бо без цього твоє життя не є повноцінним, да? Просто робота і дім – це не про життя, це про існування.
0: Ви знаєте, ваші думки, взагалі ваш спосіб мислення нагадав мені про одну дуже цікаву думку доктора філологічних наук Ірини Фаріон. Немає безпорадних ситуацій, є безпорадні люди. І дуже тішить, що ви так організували цей простір, Український координаційний центр, що кожен хоча б мінімально або максимально, але все одно відповідає за дуже важливі речі. І в команді ви робите справді грандіозні ініціативи, грандіозні збори, які об'єднують людей, які роблять українську діаспору тут у Німеччині і справді потужною, дієвою не тільки для нас один одного, а й для України в цілому. Адже ви будуєте дуже потужні мости, міцні культурні зв'язки з Україною і Німеччиною.
1: Велика подяка, перш за все, всім, хто долучається. І знов-таки, це не тільки про нашу організацію і не тільки про Український координаційний центр. Знов-таки, багато організацій, багато небайдужих, багато активних. Дай Боже, всім нам сил, здоров'я, от, ну і Україні перемоги.
0: Також ви є у Раді іноземців, де ви постійно берете участь в засіданнях, піднімаються питання. Наскільки ці питання швидко можна вирішувати, наскільки це ефективно сьогодні для української діаспори?
1: Так, як ми проговорили, да, трохи поговоривши до нашого етеру, це участь в засіданнях КФАУ, Ради з питань іноземців, і також як член президіуму я приймаю участь в засіданнях президії КФАУ. От, і от тільки вчора була зустріч в Офенбасі, Бідунгцентром, якраз зустріч з нашими україночками. От, і що мені дуже-дуже сподобалось, це відразу. А от давайте спробуємо, да? От є такі пропозиції, вони стосуються і, звичайно, турбують нашу українську спільноту, новоприбулих, які приїхали в Україну з початком Великої війни. От, але ці питання стосуються так само і інших ком'юніті, інтернаціональних ком'юніті. Тому відразу такий активний підхід. Давайте спробуємо. Сьогодні зранку я вже від пані Марини отримала ці пропозиції, причому німецькою мовою. Будемо пробувати, яким чином. Да.